pon si Yehova ke pa irian nara kalaparaba ke ora kai tau na kon na suarande tinga pungayo.